0: Tänan siis ka kõiki teisi sponsoreid, kes meile siia täna õla alla on pannud. Kuna toimub maavõistlus Eesti ja Hiina vahel 10 matši, siis palun endaga siia lava peale ka Hiina poolse esindaja proua Han.
1: 首都塔林是一个保持着中世纪外貌和风格的城市，风景秀丽古朴。在这样一个充满着童话气息的城市里，我们会为大家呈现一场又一场精彩的比赛，用我们的激情点燃这个夜晚。
0: Tuletan meelde, et siis meeskondlik match on ka samamoodi käimas ja praegu veel Hiina juhtimas 4-3. Elage kaasa, tehke häält! Meil on jäägi jäänud veel 3 võistlust.
1: 好的，小哪吒精英对阵麦考莫伊萨尔。这场比赛精英对阵的这位爱沙尼亚的拳手，其实在今天比赛当中，接下来还有一个是他们是亲
2: 兄
1: 弟，
2: 对，在孤儿院长大的。
1: 嗯。
2: 那这个麦考莫伊萨尔是跟他哥哥17岁一块练泰拳，然后也打职业拳击。那目前。

0: ja matši võitja punktidega 3-0 on võitjaks punane nurk Reekovaler Marko Maisa.
1: 57公斤级的，我们知道在我们这个擂台上呢，有很多自强自爱的女选手，她们像斗士一样，用一场又一场的拼搏来证明着自己。